0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: keur naon ceuk
2: ieu keur Facebookan de
1: wis gaya iceung apal Facebookan
2: nya nya atuh yeuh ayeuna mah tong eleh ku budak ngora iceung hayang Facebookan
1: halus HP-na meuli ti mana ceuk cik ngilikan
2: yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de
1: naon ceuk
2: Cermat Sel
1: leres para wargi Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel,